0: ampa yonko biara ni hɔ a ɔkyɛn Yahshua Mesia ɔyonko a ɔwɔ asase so yɛ ne yonko no ma yɛ fa no saa yonko no dia wɔtete mu wɔtete yɛ mu ase saa yonko no wɔntɛkyerɛ mate sɛ de agyan wɔntɛkyerɛma wɔkuntum wɔntɛkyerɛma na wɔde sɛe nipa atorɔ akokwa wɔntɛkyerɛma so na ɔse wɔ mu teefoɔ kora po te sɛ deɛ nkasɛɛ ban menuanom na ɔyɔnkoɔ baako bi wɔ hɔ ɛne ne Yahshua Mesia sɛ anwummere wode wo ho bɔ no a anwummere sɛ wode wo ho bɔ Yahshua Mesia na sɛ wo so frɛ no a ɔbɛba wo nkyɛn
1: hwɛ ɔ
0: how be wo